0: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wadikani nguwa zikwenda keta izo zishanu na mapinde kumi na manai tichiranga sinkora jikatorze minutu je nyimbo ili mutambu ii kutatikwani seife kukwezana machibese na aya njakembiwa na Don Chinja nyimbo inabzi iyo zino ni ntenda mna mwawoe moyo nyo yako hautongeri hitai ndepo izvi chibvine leka tai kutemba munhu munguva manga manga na kuchinjira iyo nyimbo iri mutambwe iyi.

Wazita zwako, wazita Marco Sibanda na nyimbo iyo ichepfi banyan hekwe rapa otera muna mwawe kita batana iwe shizinji zina kaitika wadikanoe muma otera muomo mnyumba izo izi zapenda kia vakachirazi izo wadikanoe shizinji zina kaitika muomo ndepo achepfi ni nango iye kana ote jinango banyan hekwe ili lakuti zibatana iye pa otera ninga ine iti chinangabana apanguwa zilipenda kaita izo zinongu na pini makumi matatu na libozi liso setora jitrinta yu minutush wadikani jwense izo tibangazana imwe padoko na padoko kutitende kia shika pa izo zisere muziku mfambiki adi mutambwe uyo ndi majosa nyimbo HFV iyo chanje izo iz malamiriki nsiko batai aka.

Aye chokwadi ndo zvatirikuita kuno kimbe mipo ya Radio Mozambique tichisimudza dzimbo dzatinadzo kuri kutanzana nemotsi muri kuwanikwa muri mutsvimbo dzakasiyana siyana muchisitera nepenyuro yeRadio Mozambique. Iko zvino izvi mukana wekufambira mberi techokosvetserai kune izvo zvatinazvo sekutara kwandira kubvira panguva pfemba mwe nezvidimbo makumi matatu ndaizodaidza mumwe wangu zvimbasa Peter Nyandiro angechitonzira hurukuro yakatarisana neizvo zvinoizwa ngezuwa nezuwa reawo akapenjena tinoziva kuti dai kana munhu echinge apenjena anonga akumba zvinonge zvipi zvanoita zuwa nezuwa ndosaka iko zvinoizvi ndoenda kunosimudza mumwe wangu zvimbasa Peter Nyandiro andoti mangwanani.

njani adikani angu? Manu chisuona mbia. Andizvopi? Ndiri pano inini. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yokukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongomuna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese zvibikwa zvatinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wenichazisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati. Hove murongomuna dziri pakati nopakati. Kana mushobo umwe nehove dzamunadzo. Koko imwe. Mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehadyo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todika na kusuka hove. Kwa kudzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutidzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa hove dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoitawo zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kupara para kuku. Kwa kuunganidza mashavina. Mairi emvura yekupisa. Kwa kuvengera zvakanaka. Kwa kusvina. Kupedzepo. Kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko. Kuita tempero. Tovengera basi. Hayo yakatwiwa. Nosumu yondimu. Kwa kuvengera zvakanaka. Mubasia, kandai hove no tempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana mukati megumire.

0: Hey, Antonio, what was kwa matswa? Bwete bwete rekukwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvo kamari. Rwendo runo achaita maitiri.
0: Ingana zvakaizwa bwete bwete rakaperero. Zvipata zvichahamba muzi ngemuzi kuti yatarire anyaukama nokutopa chiriporipocho mambure anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusorera kure. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mambure. Ngazvipi zvitichaita tangi tangi.
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovhikira nhunga. Tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharadira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai. Gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga rakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyange nhungedzo musikadzioni ngema.

0: Hey Anthony, wakambozwa here zvitsva? Fafanye kukuvaniswa komishikitero inozotanga.
1: Hai kani, zvinozofamba kudini zvino?
0: Kudai ngo zvakamboiswa pafafanya yakapinda, zvikwata zvinozopinda muzingo muzi kuitira kunyorera jinyauka mashikamwe nokupa mishikitero.
1: Zvakadene kunaka. Zvakadai andikaende kotora nhambo, ndinobhuira Mateus, tichazoenda kotora mushikitero, ngo zvapi zvinodika kuita kutanga.
0: Muvhunjo wakanaka, Antonio. Usati washandisa mushikitero, tinodika kusiya pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo. Tikapedza kudaro tozowana kugwimba pambedhu kana kuti pabonde.
1: Ndazvizwa.
0: Ndizvo, Antonio. Zvakanaka kuvata pasi pomushikitero usiku wese, tisito kunyambovona nhunga, ngokuti hakuna nguva isina nhunga nomalaria pagore.
1: Ndakuzobwira zvigarisano zvangu kuti zuva rofafanya tozoemera muzingo muzi kuitira kuti tizohora mushikitero nekuchija mashandiro akanaka.
2: Kwemuri vagari, gajiriranyi fafanya yokupake yako zvomuchikitero yakuda kutanga. Zvikwata zvinoona ngohomi vanodonga vosizohamba muzingo muzi voseta munyorero ino nokutojipake yazve. Kudai mungapuwa kozvo muchikitero ijo. Siyani inopabvute panochaya mbepo. Mupeje mojipaika ushoni. Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: Purisi nikumene hoza mwako tikulwa tifene ni bidi fordi nyako ngurashkerda. Na voti rakare yangani manyatele aonga tani kota. Ni muno mshengwe hiku nela kunifili ndatila sainesha.

madosa waya wangu waguka pano. Kaka ima zwakadini kunja iyo. Takwenda kupika kuno shkwata chongwenya brothers. Tedia sima sito. Vira